0: Ovo je noćni muzički program BH Radija 1.
1: Suavemente, bésame, que quiero sentir...

Evropska nacija pređe sa monarhističkog u republičko uređenje. Prva republika trajila je do 1804. godine, kada se prvi konzul Napoleon Bonaparta proglasio carem. 21. septembra 1832. godine umro je škotski pisac Walter Scott, tvorac modernog povijesnog romana. U romanima koji se odlikuju živošću, zanimljivim pojedinostima, dramatikom i raznolikošću, iskazao se kao majstor u stvaranju zapleta i živih likova. Skupljao je i narodne pjesme i pisao epove iz povijesti Škotske. Preveo je na engleski jezik pjesmu Hasanaginica. Na današnji dan 1846. godine rođen je političar i pisac Svetozar Marković, osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji i prvi teoretičar realizma u srpskoj literaturi. Po povratku sa studija u Švicarskoj, gdje je upoznao Karla Marksa, Nikolaja Černiševskog, Dmitrija Pisareva, pokrenuo je 1871. prvi socijalistički list na Balkanu, Radenik. Njegove ideje su imale veliki uticaj na razvoj socijalističke ideologije i politike u Srbiji i na Balkanu. 21. septembra 1860. godine umro je njemački filozof Arthur Schopenhauer, čija je filozofija duboko pesimistična, čak mračna. Individualna egzistencija je beskrajna patnja. Ovaj svijet je najgori mogući svijet, a osnovno moralno osjećanje jeste sažaljenje. Autor dijela Svijet kao volja i predodžba smatra se utemeljiteljem metafizičkog pesimizma. Engleski pisac Herbert George Wells, rodonačelnik naučno-fantastične literature, rođen je na današnji dan 1866. godine. Autor je popularno naučnih, povijesnih, socijalnih i fantastičnih romana. Rat svjetova, Vremenska mašina, Ostrvo doktora Moroa, Hrana bogova, Nevidljivi čovjek, Novi svijet, Nauka o životu. Profesor engleskog jezika na sveučilištu u Oxfordu te jedan od najmaštovitijih pisaca u povijesti, John Ronald Reuel Tolkien, 21. septembra 1937. godine izdao je svoju prvu knjigu Hobbit. Iako zamišljen kao roman za djecu, Hobbit je vrlo brzo stekao popularnosti među odraslima. Uz plejadu fantastičnih bića, napetih pustolovina i fenomenalan stil pisanja, priča koju je Tolkien nazvao Tamo i nazad stekla je veliku popularnost, a publika je tražila još. Kao posljedica toga napisan je u tri sveska izdan epski fantastični roman Gospodar prstenova. Na današnji dan 1938. godine umrla je književnica Ivana Brlić-Mažuranić. Pravu pozornost književne publike skreće 1913. godine romanom za djecu Čudnovate zgode Šegrta Hlapića, a potom i dijelima Valjani i nevaljani, Priče iz davnine i Jaša Dalmatin, Potkralj Gudžerata. Djela su joj imala veliki broj izdanja i prevedena su na 15 jezika. Dva puta je predložena za Nobelovu nagradu i prva je žena primljena u članstvo Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti kao dopisni član 1937. godine. U glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, Dubaiju, 21. septembra 2004. godine započela je gradnja najviše građevine na svijetu, nebodera Burdž Kalifa, visokog 828 metara. Zgrada koja se nalazi u četvrti poslovni zaliv je završena i otvorena 4. januara 2010. godine, a u njenu je izgradnju utrošeno 1,5 milijardi američkih dolara. Na današnji dan 2019. godine umrla je Hanifa Kapidžić Osmanagić, bosansko-hercegovačka književna kritičarka i teoretičarka, eseistica i prevoditeljica. Bavila se književnošću 20. i 21. stoljeća, u prvom redu francuskom i komparativnom književnošću naroda Bosne i Hercegovine i šire regije, kao i teorijom književnosti. Bila je i dugogodišnja glavna urednica časopisa za književnu i umjetničku kritiku Novi izraz, te predsjednica PEN centra Bosne i Hercegovine od 1997. do 2001. godine.
za svoj rad.

o djetinjstvu. Miroslav Mika Antić, rođen 14. marta 1932. umro 24. juna 1986. godine.

0: septembra 1852. umro 20. februara 1908. godine. U djeci je snaga da mijenjaju svijet, a u roditeljima snaga da ih podrže u tome.
1: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 21. septembar. 78. godine grupa Chic je objavila kultni singl Le Freak za izdavačku kuću Atlantic Records. Pjesma je postala najprodavanije izdanje ove kuće do tada, a bio je to prvi singl sa njihovog drugog albuma Se Chic iz 78. 80. godine Elton John je potpisao dugogodišnji ekskluzivni ugovor sa diskografskom kućom Geffen Records. To je prvi put da se nosači zvuka Eltona Johna za cijeli svijet snimaju za jednu diskografsku kuću. 1993. objavljen je treći i posljednji album američke grunge grupe Nirvana, In Utero. Debitovao je na vrhu američke liste albuma vrlo brzo po izlasku na tržište. Uvršten je među 500 najveći rock naslova svih vremena. 2001. održan je u Americi Tribute to Heroes, dobrotvorni koncert koji su organizovali čelnici četiri glavne američke radiodifuzne mreže Fox, ABC, NBC i CBS. Muzičari velikog srca udružuju se u akciji da pomognu žrtvama napada na svjetski trgovinski centar. Muzički kalendar. 21. septembra 2019. engleski muzičar Sam Fender našao se na prvom mjestu britanske top liste sa debitantskim studijskim albumom Hypersonic Missiles. 21. septembra 68. engleski hard rock band Deep Purple svojim debi singlom Hush zauzima četvrto mjesto na američkoj top listi singlova. Pjesma je napisana od strane američkog autora Joea Souta i nalazi se na debi albumu grupe Shades of Deep Purple. Pjevač grupe je u to vrijeme Rod Evans.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: Mala Gospojina ili rođenje Presvete Bogorodice je crkveni i narodni praznik kojim se slavi rođenje Bogorodice Marije, a u pravoslavlju se proslavlja 21. septembra. Spada u red najvećih crkvenih praznika. Bogorodica je rođena u Nazaretu od ostarilih roditelja Joakima i Jane. Po ocu i njegovim precima bila je od carskog roda Davidovog, a po majci i njenim precima od roda prvosvešteničkog. Ana je kao starica rodila kćer Mariju. Ovaj dan se praznuje kao Mala Gospojina ili Mala Bogorodica. Na ikonama se događaj rođenja Svete Djeve Marije predstavlja tako da majka Ana leži na postelji, novorođena Marija u kolijevci, a okruženi su mnogim srodnicima. Jesenje svadbe kod Srba od davnina počinjale su od Male Gospojine. U poljoprivredi Mala Gospojina je označavala vrijeme kada se počinjalo sa oranjem i sjetvom ozimih usjeva. U to vrijeme priređivane su i razne stočarske svečanosti. Vjeruje se da bilje ubrano između Velike i Male Gospojine ima posebna ljekovita svojstva, a da jaja iz tog perioda mogu cijele godine ostati svježa, pa se zato ostavljaju za nasad. Mnoge porodice slave Malu Gospojinu kao svoju krsnu slavu. Domaćini koji ne slave slavu odlaze sa porodicom svečano obučeni na razno razne i mnogobrojne sabore i vašare koji se održavaju kod crkava, odnosno u crkvenim portama. Ovaj dan je po vjerovanjima dobar za održavanje svadbi i vjeridbi. Septembra 1452. godine u Ferrari je rođen Girolamo Savonarola, italijanski dominikanski monah, a jedno kratko vrijeme i vladar Firence. Poznat je po vjerskoj reformaciji, protiv renesansnom djelovanju i spaljivanju knjiga. Iako je ostao do kraja života katolik, ponekad se smatra pretečom Martina Lutera. Zbog sukoba sa papom spaljen je kao jeretik. U septembru 1494. godine, kada je Charles VIII. Od Francuske napao Italiju i zaprijetio Firenci, Firentinci su protjerali vladajuće Medičije i uspostavili Narodnu republiku. Izjavljujući da će Firenca biti novi Jerusalim, svjetski centar hrišćanstva i bogatiji, moćniji, slavniji nego ikada, Savonarola je pokrenuo ekstremnu puritansku kampanju tražeći aktivnu pomoć firentinske omladine. Neki protestanti, uključujući samog Martina Lutera, smatraju da je Savonarola vitalni preteča reformacije. Papa Aleksandar VI. Ga je ekskomunicirao 1497. godine. Pošto se opirao ekskomunikaciji, uhvaćen je i spaljen na istom mjestu gdje je palio knjige i nemoralne stvari. U 20. vijeku stvoren je pokret, posebno među Dominikancima, da Savonarola postane svetac. Jezuiti su bili glavni protivnici ove ideje.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Izgradnjom stambenog objekta u naselju Karaula Živinice osigurana su stambena rješenja po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja za 24 porodice koje su do sada boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na području grada. Objekat je izgrađen u okviru realizacije projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosila je 2,2 miliona maraka, saopšteno je iz Ureda Vlade Federacije za odnose s javnošću. Kroz ovaj projekat osigurana su kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Evrope za zatvaranje 104 identifikovane lokacije kolektivnih, odnosno alternativnih smještaja. Za tu namjenu bit će osigurano 2030 stambenih jedinica u 46 opština i gradova u Bosni i Hercegovini. Na taj način trebali bi biti zatvoreni svi kolektivni centri u Republici Srpskoj, više od 76% njih na području Federacije

Federacije Bosne i Hercegovine. Slušate Otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine, neka tako bude i nakon vijesti u 8 sati. Sa vama su Mirza Omanović, Sead Šeher Čehajić, ja sam Irvana Stočanin.

0: transportnoj infrastrukturi i transportu. Ovaj dvodnevni skup okupit će domaće i evropske stručnjake, a glavna tema razgovora bit će modernizacija i održivi razvoj cestovne mreže. U fokusu ovogodišnjeg programa su integracija naše zemlje u evropsku transportnu mrežu, finansiranje velikih infrastrukturnih projekata te uvođenje vještačke inteligencije i pametnih sistema u saobraćaj. U naselju Karaula u Živinicama danas će svečano biti uručeni ključevi za korisnike novoizgrađene stambene zgrade, čime se zatvara još jedan kolektivni centar u Bosni i Hercegovini. Zgrada je izgrađena u okviru projekta CEP 2, a njena vrijednost iznosi 2 milijona i 200 hiljada maraka, od čega je većina osigurana iz kredita Razvojne banke Vijeća Evrope uz učešće grada Živinice. Najmanje 4 osobe su stradale tokom noći u ruskom napadu na Kijevsku oblast, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ruske snage pogodile su više ciljeva u Ukrajini, uključujući 2 teretna broda, koja su prema navodima Moskve korištena u vojne svrhe. Kako se navodi, pogođena je i gasna distributivna stanica, infrastruktura luke Izmail kao i logistički centar. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je protuzračna odbrana oborila iznad Rusije skoro 2000 dronova i 8 krstarećih raketa Flamingo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da bi njegov susret s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Njujorku na marginama Generalne skupštine UN-a mogao mnogo toga da promijeni. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 13 stepeni, Banja Luci 15, Trebinju 16 i u Mostaru 19 stepeni. Danas u Bosni pretežno oblačno s povremenom kišom, a u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a dnevna od 20 do 25, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon. 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Udruženje poljoprivrednika Federacije traži proglašenje elementarne nepogode jer je suša smanjila prinose za više od 50%. Kako su ukazali, zbog rasta cijena goriva i đubriva, prijeti masovno zatvaranje farmi i slom domaće proizvodnje. U naselju Karaula u Živinicama danas će svečano biti uručeni ključevi za korisnike novoizgrađene stambene zgrade, čime se zatvara još jedan kolektivni centar u Bosni i Hercegovini. Zgrada je izgrađena u okviru projekta CEP2, a njena vrijednost iznosi 2 miliona i 200 hiljada maraka, od čega je većina osigurana iz kredita Razvojne banke Vijeća Evrope uz učešće grada Živinice. Najmanje 4 osobe su stradale tokom noći u ruskom napadu na Kijevsku oblast, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ruske snage pogodile su više ciljeva u Ukrajini, uključujući 2 teretna broda, koja su, prema navodima Moskve,

0: korištena u vojne svrhe. Kako se navodi, pogođena je i gasna distributivna stanica, infrastruktura luke Izmail, kao i logistički centar. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je protuzračna odbrana oborila iznad Rusije skoro 2000 dronova i 8 krstarećih raketa Flamingo. Najmanje 3 osobe su poginule u pakistanskim zračnim napadima na Afganistan, saopštili su afganistanski zvaničnici. U napadu je pogođena najmanje jedna kuća u provinciji Kunar. Kako prenosi Reuters, novi napadi prijete da ponovo rasplamsaju tenzije između Pakistana i Afganistana nakon 3 mjeseca relativnog mira. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Bihaću i Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci 16, Trebinju i Bijeljini 19 i u Mostaru 20 stepeni. Danas u Bosni pretežno oblačno s povremenom kišom, a u Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Muzika dana BH Radija 1.
2: Vraćamo se u 90. u vrijeme albuma Od bižuterije do ćelibara, kada su Bajaga i instruktori potvrdili status najvećih romantičara domaće rock scene. Pjesma Još te volim postala je himna svih onih koji su ostali vjerni svojim osjećajima, a mi je slušamo u muzici dana BH Radija 1.

0: Hercegovine.
1: 21. je septembar i obilježava se Svjetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti. Alzheimerova demencija nije samo dio starenja, iako starost jeste najvažniji rizikofaktor za razvoj ove bolesti. Najčešće, kažu statistike, oboljevaju osobe iznad 65 godina starosti, a prema nekim podacima dostupnim u Bosni i Hercegovini oko 150.000 oboljelih je od demencije. Bolest je dvostruko češća kod žena u odnosu na muškarci. Povodom Svjetskog dana Alzheimerove bolesti naš gost i sagovornik je dr. Goran Maksimović, načelnik neurologije u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini. Doktore Maksimoviću, dobar vam dan, dobro nam došli u program VH Radija 1.
2: Dobar dan i vama i pozdravljam vas i vaše slušatelje.
1: Evo rekao ja u uvodu, Alzheimerova bolest je tip demencije, karakteriše je gubitak pamćenja i javlja se postepeno, no ja bih vas zamolila da nam kažete koliko je Alzheimerova bolest danas veliki je zdravstveni problem i kako nastaje, šta je ono što je karakteriše?
2: Da, pa Alzheimerova bolest je progresivna neurodegenerativna bolest mozga koja ima jak uticaj ne samo na pacijenta, nego trpi i okolina oko pacijenta, u prvom redu porodica, odnosno članovi familije koji se brinu, ali isto tako i profesionalci koji učestvuju u zbrinjavanju takvih pacijenata. A kada govorimo inače o demencijama, Alzheimerova bolest spada u demencije, a dobila je naziv, odnosno taj eponim, po jednom njemačkom naučniku, odnosno on je bio psihijatar i patolog, Alois Alzheimer, koji je 1907. godine opisao jednog pacijenta, ali prema savremenom shvatanju taj njegov pacijent je imao 51 godinu života i vjerovatno je spadao u te takozvane presenilne demencije, pošto sve demencije možemo da podijelimo na demencije koje se javljaju prije 65 godina života, to su takozvane presenilne, i one koje se javljaju posle 65 godina života, a razlikuju se i u pogledu patofiziologije i etiologije, zato što ove prve koje se javljaju ranije su i brzo progredirajući, one brzo napreduju i dovode do brze onesposobljenosti pacijenta i uglavnom su one genetski determinisane, a dok ove druge su više vezane za proces starenja i mogu biti povezani sa nekim opštim medicinskim bolestima kao što su hipertenzija, dijabetes, alkoholizam, pušenje, srčane bolesti i još druge pridružene bolesti. Između ostalih moramo spomenuti naravno i kraniocerebralne traume, odnosno povrede glave. Da, jeste, poznata je ta demencija pugilistika koja se javlja kod nekih sportova od kojih možemo spomenuti boks, koji dovodi do tih kumulativnih malih trauma moždanog parenhima, odnosno tkiva mozga, a isto tako recimo i neki drugi sportovi, ne mora biti samo boks, recimo konjički sportovi, svi sportovi koji su vezani, ragbi na primjer, američki fudbal, koji su vezani za te neke, koji su grublji sportovi gdje mogu da se dešavaju povrede, pa onda za nekih recimo tumora mozga, nekih subduralnih hematoma, odnosno ugrušaka u mozgu, i zato je veoma važna ta klasifikacija demencija, pošto se očigledno ne radi samo o jednom entitetu, nego o heterogenoj grupi bolesti, odnosno zato se one dijeli na primarne neurodegenerativne bolesti u koje spada Alzheimer, odnosno Alzheimerova bolest je predstavnik primarnih neurodegenerativnih bolesti i postoje sekundarne demencije koje su više vezane za neke druge bolesti,
1: koje nastaju kao posljedica drugih bolesti. Jasno, doktore, koji su prvi simptomi na koje trebamo obratiti pažnju? Kada je to, kada zaboravnost postaje razlog za zabrinutost, a kada je riječ nekako u uobičajenim promjenama pamćenja?
2: Tako je, pošto proces starenja, kako mi starimo, stari nam naravno i svi organi, tako nam stari i mozak, i zato je uveden pojam benigne starenja.

muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 21. septembar. 78. godine grupa Chic je objavila kultni singl Le Freak za izdavačku kuću Atlantic Records. Pjesma je postala najprodavanije izdanje ove kuće do tada, a bio je to prvi singl sa njihovog drugog albuma Se Chic iz 78. 80. godine Elton John je potpisao dugogodišnji ekskluzivni ugovor sa diskografskom kućom Geffen Records. To je prvi put da se nosači zvuka Eltona Johna za cijeli svijet snimaju za jednu diskografsku kuću. 1993. objavljen je treći i posljednji album američke grunge grupe Nirvana, In Utero. Debitovao je na vrhu američke liste albuma vrlo brzo po izlasku na tržište. Uvršten je među 500 najveći rock naslova svih vremena. 2001. održan je u Americi Tribute to Heroes, dobrotvorni koncert koji su organizovali čelnici četiri glavne američke radiodifuzne mreže Fox, ABC, NBC i CBS. Muzičari velikog srca udružuju se u akciji da pomognu žrtvama napada na svjetski trgovinski centar. Muzički kalendar. 21. septembra 2019. engleski muzičar Sam Fender našao se na prvom mjestu britanske top liste sa debitantskim studijskim albumom Hypersonic Missiles. 21. septembra 68. engleski hard rock band Deep Purple svojim debi singlom Hush zauzima četvrto mjesto na američkoj top listi singlova. Pjesma je napisana od strane američkog autora Joa Souta i nalazi se na debi albumu grupe Shades of Deep Purple. Pjevač grupe je u to vrijeme Rod Evans.

0: porukama se otvorio ovaj panel današnji? Gdje najviše zapinje u praksi?
1: Pa upravo, dobro ste to naglasili, upravo to jeste današnja jedna od bitnih tema, odnosno jedni bitnih zaključaka je da upravo regulativu koju mi transponujemo iz Evropske unije, mi kao Privredna komora uvijek nastojimo da što više približimo privrednim subjektima, našim člancama, upravo iz tog razloga da komora posluži kao nekakav koridor između naših javnih institucija, naših vlasti i onih donosioca tih direktiva, legislative na nivou Evropske unije, Evrope i svijeta. Postoji jaz i mi smo to danas identifikovali kao jedan od neka četiri velika problema, dakle, koji bi tu bili, da se sve to ono što se radi u Evropi, ono što se od naših kompanija, dakle, koji izvoze, koji su pretežito izvoznici, zahtjeva na tržište Evropske unije. Jedna od isto problema danas, odnosno jedna zaključaka koji su mi danas naveli je upravo i ta nekakva fragmentiranost, odnosno pitanje takozvane zelene tranzicije, dakle ne obuhvata samo energetiku, obuhvata celokupnu industriju, okoliš, financije, transport, zgradarstvo, radnu snagu i obrazovanje, ali svaka od tih industrija unutar svojih sektorskih granica nekakve zahtjeve, tako da ta fragmentiranost, dakle ta samo posmatranje jednog zakona u odnosu na sve ostale zakone, sve ostale sektore, pogotovo kada je energetska tranzicija u pitanju, je gotovo pa nemoguće. Također, jedan od ključnih izazova koje smo detektovali je također i nedovoljno tehnički, odnosno projektno razvojni kapacitet koji su u Bosni i Hercegovini, nažalost, obzirom da strateški dokument kao takav može biti odličan, ali implementacija na kraju zavisi od ljudi koji mogu da moraju dakle pripremiti te propise, procijeniti tehnologije potrebne, razviti investicione projekte, strukturirati financije, upravljati nabavkama i na kraju pratiti rezultate. Dakle, kada govorimo o svemu, moramo ulagati ne samo u infrastrukturu, najčešće i govorimo, nego i institucionalni ljudski kapital. Upravo danas neke projekte koje smo imali priliku da čujemo su najbolji primjeri toga koji rade na ozelenjavanju ljudskog kapitala i na kraju se ispostavljaju kao vrlo bitni.
0: Da. Gospodine Hođiću, moram vas pitati, CBAM, odnosno jeli, Evropski mehanizam za prilagođavanje ugljika na granici je ogroman izazov za naše jeli, izvozno orijentisane kompanije. Koliko su one uopšte spremne jeli, za i financijske ili administrativne udare koje donosi oporezivanje emisija ugljika?
1: Drago mi je da ste to tako baš poredali, prvo financijski podmanis, administrativno, obzirom da mi o CBAM-u u Privrednoj komori već pričamo dvije i više godina, jeli, obzirom da smo mi od 1.1.2026. ušli u definitivnu fazu, odnosno fazu kada će se sve ono što naše kompanije izvoze u 2027. godini imati tu neku financijsku reperkusiju na način da će plaćati dakle, emisije ugrađene u svoje proizvode u 2027. za 2026. odnosno za robu isporučenu godinu ranije. Kada govorimo o spremnosti, nažalost ja ne mogu se baš tu nekakvim velikim pokazateljima, odnosno velikim brojkama pokazati. Postoje i tu bih naveo fragmentirano tržište.
0: Dakle, vrlo različito, da.
1: Tako je, velike kompanije koje su i povisili prilika koji su međunarodni holdinzi upoznati, oni već izvještavaju 10, 15, pa neki čak i 20 godina, dok s druge strane imate kompanije koje nisu upoznate. Obzirom da našu poslovnu zajednicu većinom čine kompanije koje pripadaju sektoru od mikromalih i srednjih preduzeća, odnosno mikromala preduzeća, njihova izloženost po meni me najviše brine, obzirom da mnogi od tih kompanija, nažalost, nisu ni upoznate sa samim CBAM-om, a kamoli da kažemo za ovu financijsku reperkusiju, odnosno za neki parametre koje bi već sada trebali da kažem da inkorporiraju u svoje poslovanje da bi ostali konkurentni, održivi i prihvatljivi na tržištu.
0: Kako je to uopšte moguće da nisu upoznati sa CBAM-om?
1: Pa vidite, CBAM apsolutno nije jednostavna tema, da ne kažemo da je to, obzirom da CBAM kao mehanizam, prvo što se stalno mijenja, dakle to je živa materija, podložna je, i ukoliko su i bili upoznati možda prije godinu, godinu i pol dana, stvari se mijenjaju i oni moraju stalno raditi na promjenjivanju, odnosno na usklađivanju svog poslovanja sa trenutnim direktivama, odnosno sa trenutnim smjernicama koje su prisutne. Evo, u prošli mjesec je dakle obznanjeno nekakvih 14 novih dokumenata, odnosno 10 novih smjernica, koje je preko 1000 stranica dokumenta, koji nažalost kompanije ne prate dovoljno. Kako nisu upoznate, obzirom da naše kompanije većinom kada pričamo s njima, nažalost imaju nekada

Evo, 14 sati i 53 minute, na kraju smo ovog prvog dijela Epicentra BH Radija 1 za sve vas koji ste se eventualno tek priključili. Dakle, jesenja šema u programu BH Radija 1 starta danas, samim time Epicentar se vraća na fabričke postavke, kako se to kaže, od 14 do 16 trajemo, sada kratka pauza, muzika i vijesti od 3 minute, tačno u 15 sati, a onda slijedi drugi dio emisije.

0: samo Izetbegović.
1: Politički marketing.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Aida Krejić, urednice emisije Ermina Hrustemović i Sinela Šumar.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.com.

0: Američki predsjednik Donald Trump ponovo je pozvao na prekid rata u Ukrajini i poručio da je Rusija izgubila kontrolu nad dizelom. Njegov poziv uslijedio je nakon što su učestali napadi Kijeva na ruska energetska postrojenja i izazvali novi skok cijena dizelskog goriva u Rusiji. Za sutra je najavljen Trumpov sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama Opšte skupštine Ujedinjenih nacija. Cijene dizela u Sjedinjenim Američkim Državama dosegle su rekordnih 6,51 dolar po galonu. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Brčkom 21, Banja Luci 23, Mostaru 25, u Neumu i Trebinju 28 stepeni. Sutra u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 18, najviša dnevna od 15 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine. Blago iz našeg arhiva.
0: Neobični, raritetni i rijetko emitovani snimci iz našeg muzičkog arhiva. Neke zaboravljene priče, pjesme i karijere.
1: Blago iz našeg arhiva.
0: Urednik i voditelj Damir Galijašević.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Nakon ljetne pauze, srdačnu dobrodošlicu želimo vam na početku nove sezone emisije Blago iz našeg arhiva muzičkog programa Radija Bosna i Hercegovine. Za početak, poslastica i pravi raritet sačuvan u višedecenijski stvaranom arhivu BHRT-a. Televizija Sarajevo je od samog svog početka dužnu pažnju posvećivala narodnoj muzici. Naročito se to očitovalo kroz emisije urednice Erne Perić, dame visokog sevdalijskog senzibiliteta koja nas je, nažalost, zauvijek napustila u decembru prošle godine. Kako današnja televizija Bosne i Hercegovine nema emisiju ovakvog tipa, u emisiji Blago iz našeg arhiva Radija Bosne i Hercegovine povremeno ćemo prezentovati i tonske zapise nekih televizijskih emisija predratne televizije Sarajevo, sa željom da one barem tako dođu do uha zainteresovanih slušalaca. U našoj današnjoj emisiji vraćamo se u 1983. godinu i polusatnu kolažnu emisiju televizijske redakcije Narodne muzike pod naslovom Dva slavuja. Koncept je bio jednostavan. Dva po senzibilitetu srodna pjevača pjevaju pjesme iz svog repertoara uživo. Te 1983. godine u studiju televizije Sarajevo uz orkestar Omera Pobrića pjevali su supružnici Stanimir Petrović Lale i Mira Torbica. Poslušajmo.

U nastavku naše današnje emisije, istinska poslastica za ljubitelje sevdaha. U arhivu televizije Sarajevo sačuvan je i snimak emisije Dva slavuja s gostima Nadom Mamulom i Safetom Isovićem. Emisija je višestruko zanimljiva. Safet i Nada pjevaju zajedno, u duetu, dijalogu, samostalno, ali i na način da jedno započne pjesmu iz repertoara onog drugog. Prilikom prenošenja snimka na noviji format, ton je znatno oštećen, pa je to razlogom što se ti snimci nisu našli u programu već sigurno više od 40 godina. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji, uz podršku našeg saradnika Ajdina Jašarevića, tonske smetnje smo koliko toliko otklonili. U narednim trenucima, poštovani slušaoci, ponovo vam muzicira orkestar Omera Pobrića, a pjevaju Nada Mamula i Safet Isović.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Za Safeta Kafedžića kažu da je bosanski Jesenjin. Sevdalinka je bila inspiracija i ovom maestru pera. Evo nekoliko Kafedžićevih pjesama koje ostaše za sva vremena kao najljepše nove Sevdah pjesme.

učestvovali su Josipa Maurer, Irina Dobnik, Vladimir Jokanović i Admir Glamočak. Urednik Mladen Ovadija. Muzički urednik Zrinka Rudež. Ton majstor Josip Grbavac. Reditelj Vladimir Pečar.

Četvrti koncert za violinu i orkestar u F-molu, popularno nazvan Zima iz četirigodišnja doba Antonija Vivaldija, izveli su članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Jonathan Carney. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavljamo klavirskim koncertom broj 7 u G-molu Johana Sebastiana Bacha. Stavovi su Allegro, Andante i Allegro Assai. Izvodi Andrej Gavrilov. Klavir uz pratnju članova Moskovskog kamenog orkestra kojim će dirigovati Juri Nikolajevski.

Slušali ste prvu epizodu radio romana Noć nema svjedoka Muhameda Kondžića. Urednik Mladen Ovadija. Adaptacija Safet Plakalo. Muzika Sead Bejtović. Ton majstor Branko Ilić. Režija Zlatko Sesar.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Sveti Mauricije i njegovi legionari, mučenici iz 3. vijeka, proslavljaju se u katoličkoj crkvi 22. septembra. Ubijeni su u progonima hrišćana oko 287. godine. Prema predanju, Mauricije Tebanac, rođen oko 250. godine, bio je komandant Rimske legije, sastavljene od vojnika hrišćana, sa sjedištem u egipatskom gradu Tebi. Tu je legiju rimski car Maksimijan poslao iz sjeverne Afrike u Galiju da suzbije seljačke nemire u rimskoj pokrajini Helveciji. Prešavši Alpe i spuštajući se dolinom rijeke Rone na Ženevsko jezero, Mauricije i njegovi drugovi odbili su se boriti protiv svoje braće u vjeri. Nakon toga kažnjenička legija ih je napala i likvidirala vođe. Mučeništvo tebanskih legionara opisao je francuski biskup Liona u svojoj knjizi Muci mučenika iz Agaunuma. Sveti Mauricije je često na slikama predstavljen kao crnoputi legionar, maur ili kopt, vitez u punoj vojnoj opremi koji drži zastavu i palmu kao oznaku mučeništva. Italijanski slikari uglavnom prikazuju Mauricija kao viteza s crvenim krstom na prsima. On je zaštitnik mnogih gradova i naselja u Švajcarskoj, Italiji, Francuskoj i Njemačkoj. Posvećeno mu je više od 600 crkava i kapela. Po njemu su nazvane i dvije zemlje, Mauricius u jugozapadnom Indijskom okeanu i Mauritanija u zapadnoj Africi. Septembra 1827. godine Joseph Smith je po svojim tvrdnjama doživio otkrovenje kojim je započeo osnivanje vjerske zajednice Mormona. Mormon je naziv koji se koristi za sljedbenika, privrženika ili pristašu mormonizma. Naziv se najčešće odnosi na članove crkve Isusa Hrista, sveca posljednjih dana, koja se često naziva mormonska crkva. Crkva smatra da bi se naziv trebao koristiti isključivo za članove crkve. Međutim, u širem smislu, često se koristi za bilo koju osobu ili skupinu ljudi koja vjeruje u Mormonovu knjigu. Prema Mormonovoj knjizi radi se o imenu proroka koji je sažeo sveti spis, poznat kao Mormonova knjiga. Sljedbenici pokreta sveca posljednjih dana vjeruju da je knjiga zapis Božjeg djelovanja među trima civilizacijama na američkom kontinentu od 2700. godine prije naše ere do 420. godine i da su je napisali proroci i sljedbenici Isusa Hrista. Naziv Mormon se najčešće odnosi na članove crkve Isusa Hrista, sveca posljednjih dana. Naziv su usvojili i drugi sljedbenici mormonizma, uključujući i pristaše mormonskog fundamentalizma. Naziv Mormon je neomiljen kod drugih denominacija koje pripadaju pokretu sveca posljednjih dana, kao što je Community of Christ, čija se istorija nakon smrti Josepha Smitha

0: 1844. godine razilazi s onom crkvom Isusa Hrista, sveca posljednjih dana.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: samo jednostavno postali bolji tako da ih možemo riješiti.
1: Šta vi i vaši takmičari koji osvajaju zlatne medalje vidite u matematici što prosječan učenik ne može da vidi i spozna u obrazovnom procesu?
0: To je jako dobro pitanje. Vidimo tu neku ljepotu koja leži u kreativnosti rješavanja problema. Kroz obrazovni sistem to je jako teško vidjeti jer obrazovni sistem se svede na što veće šabloniziranje pristupa. Dakle, u smislu naučite ili formulu ili teoremu i onda tip, pod navodnicima, zadataka na koji se ta formula ili teorema primjenjuje. I onda se to svodi da se što više snizi nivo razumijevanja potreban za to, nego da se samo efektivno nauči na pamet taj neki šablon. Taj tip matematike ni meni kao matematičar, ni učenicima koji idu na ova takmičenja nije zanimljiv. To nam je ti šabloni su ono najdosadnija stvar koju možemo vidjeti u matematici i zato se i klonimo toga. Dakle, mi se fokusiramo na probleme gdje upravo poenta nije sama matematika. Matematika je alat kojim izražavamo tu kreativnost u rješavanju problema i poenta je naći pravi način da se iskombinuju alati koje imamo. Kad kažem alati, naravno to su te teoreme i formule, ali da je poenta iskombinovati ih na pravi način da bi se riješio zadatak.
1: Koliki je psihološki pritisak kod matematičara i kakvi su odnosi među članovima tima?
0: Što se tiče pritiska, naravno, ne mogu ući u glavu individualnih učenika, svakom je to različito. Ja, recimo, kad sam bio takmičar, kao učenik u osnovnoj i srednjoj školi, ne mislim da sam ikad osjećao neki prejak pritisak, ali ono što mogu reći da je kod nas, ovako generalno, kad pogledamo ekipu takmičara, mislim da je atmosfera prilično dobra. Slušao sam, kada odem na međunarodna takmičenja kao lider, imam priliku pričati sa liderima iz drugih država i stekao sam utisak da je kod dosta država, pogotovo ovih koji su jače u matematici, vlada dosta nezdrava atmosfera među učenicima. U smislu, to je neka kompetitivnost, kompetitivnost uvijek postoji, ali to je neka zlobna kompetitivnost. Mi srećom još uvijek, a nadam se da će tako i ostati, nemamo toga. Ono, zaista kad odem tamo, kad vodim ekipu kao lider, zadovoljstvo mi je nevezano za matematički uspjeh, zadovoljstvo mi je samo gledat koliko se dobro slažu i koliko se dobro druže. Tako da, potom je rekao bi da smo još uvijek dobri.
1: Zbog dobrih rezultata na takmičenjima, BH matematičari su u zadnje tri godine pozvani na pripremni kamp u Kini. A potom je uslijedilo i samo takmičenje.
0: Dakle, zadnje tri godine smo bili pozvani na pripremni kamp u Kini. Kad kažem mi, mislim, država Bosna i Hercegovina. Zbog upravo tih dobrih rezultata koje smo stvorili prethodnih godina, to je to relativna novost zadnje tri godine. Ja, nažalost, nisam prisustvovao tom kampu u Kini zbog drugih obaveza, nevezanih za matematiku. Ali učenici jesu i taj kamp traje, ako se ne varam, 20 dana. Dakle, to je onako prilično intenzivno. Većinu tih dana su neka ili predavanja ili testovi. I poslije toga su direktno, to se održavalo dakle u Pekingu. I ove godine se pogodilo da je i sama olimpijada u istoj državi, tako da su samo prešli iz Pekinga u Šangaj gdje se održavala sama olimpijada. Ja kao lider uvijek dolaze na takmičenje tri dana ranije od učenika radi procesa izbora zadataka. Dakle, to je cijeli niz sastanaka kojima prisustvuju samo lideri. I dakle, ja sam tu bio 11 dana, a učenici 3 dana manje, dakle 8 dana. Od čega su 2 dana takmičenja, ostale logističke stvari, koordinacije za zadatke, izbor zadataka i slično.
1: Ko predlaže zadatke za takmičenja?
0: Prije same olimpijade, puno prije, dakle, država koja je organizator, u ovom slučaju Kina, počne dobijati prijedloge za zadatke od raznih država. U suštini kogod može poslati prijedlog preko odgovarajućeg državnog kanala komunikacije. I onda se dođe na te sastanke na kojim lideri prisustvuju i kroz niz sastanaka se u suštini razgovara o tim zadacima da bi se našla najljepša, ajmo reći, kombinacija tih šest zadataka. Dakle, tu se uzima u obzir da sve oblasti budu raspoređene. Dakle, u takmičarskoj matematici svaki zadatak pripada jednoj od četiri oblasti. To su algebra, geometrija, kombinatorika i teorija brojeva i mora se naravno voditi računa da su sve zastupljene i naravno da su težine zadataka odgovarajuće, da nisu svi zadaci ni prelaki ni preteški, nego da se kroz te zadatke može napraviti gradacija učenika po broju bodova. A osim toga, glavni kriterij je upravo ona ljepota koju sam malo prije spominjao, dakle koliko taj zadatak zapravo pokazuje kreativnost učenika koji ga rješava. To bi rekao da je nakon ono, to mi kolokvijalno u matematici kažemo ljepota, ali odnosi se na to.
1: Da, upravo sam htjela da vas pitam koliko je u tom rješavanju zadatka važna kreativnost samog učenika, njegovo samopouzdanje i psihičko stanje u trenutku takmičenja?
0: Bitno je sve troje. Kreativnost je, dakle, kao što sam malo prije rekao, kreativnost je objedljivo najbolji faktor. Ono gradivo koje je potrebno za rješavanje tih zadataka nije teško i nema ga puno. Mislim, nije to ništa pretjerano i to može shvatiti većina učenika, međutim, upravo je poenta kako iskoristiti to gradivo na kreativan način. Što se tiče psihičkog znanja, pa kao i u svakom sportu, kao i u fudbalskom meču, kao i u boks meču, gdje god, psihičko stanje na dan samog meča, odnosno u ovom slučaju takmičenja, naravno da igra presudnu ulogu. I postoje učenici koji su konsistentni u smislu da će uvijek uraditi ono što se od njih očekuje efektivno, a postoje učenici koji su jednako talentovani i dobri, ali koji su manje konsistentni, ono koji ima pod navodnim znacima zavisi od dana. I to nije ništa loše, to je jednostavno, svaki čovjek ima svoju psihu, jel? I to upitno je koliko se može utjecati na to, ali definitivno bitno je da ljudi ne osjećaju pretjeran pritisak, jer recimo na olimpijadi čovjek treba 4,5 sata sjesti i intenzivno razmišljati. Ako osjeća neki pritisak ili trem ili strah, puno će ga to usporiti u tom procesu.
1: Impresivni su uspjesi koje postiže Vuk Janković. Naime, nosilac je 3 zlatne olimpijske medalje. Postoji li težak zadatak za Vuka Jankovića?
0: Tako je, dakle, čovjek ima 3 zlatne medalje, što mi je ono nevjerojatno da mogu pričati o nekom svom učeniku i reći da ima 3 zlatne medalje. On je zaista van serijski po svakom pitanju i to sa 3 zlatne medalje i jednom bronzanom medaljom ima još godinu dana, dakle još i ovu godinu će se takmičiti. Ali eto, nije on ne uradi sve zadatke na takmičenju. Dakle, ti zadaci su napravljeni tako da da se, kao što sam rekao malo prije, da se može napraviti gradacija. Dakle, Vuk je bolji od većine, ali i on ne uradi sve zadatke, jel? Tako da postoje zadaci koji su teški za njega. I postoje zadaci koji su teški za ljude koji su bolji od njega, tako da uvijek se može naći teški zadatak.
1: I za vas su sjajni uspjesi. Da li ih je konačno prepoznala država i dolazi li do promjene u sistemskoj podršci sa državnog nivoa?
0: Pa situacija je značajno bolja nego prije nekih 8 do 10 godina kada sam ja bio učenik i takmičar u srednjoj školi, ali i dalje nije idealna, i dalje nažalost to nije na državi. Mi imamo jako dobru podršku od Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo i tu se moram zaista ko zna koji put zahvaliti ministrici Hota Muminović na podršci koju nam ono bezuslovno pruža i za organizovana takmičenja i za odlazak na takmičenje. To su, nisu to uopšte zanemariva sredstva kad uzmete obzir da treba platiti put za 8 ljudi u Kinu i to je samo jedno od takmičenja te godine, ali nažalost i dalje smo mi jedna od rijetkih država na ovim takmičenjima koji nemamo udruženje matematičara na nivou države, čak ni na nivou federacije. Dakle, ono što je dobra stvar, što imamo ono prilično odvezane ruke pod navodnicima, mi u kantonu, udruženje matematičara kantona Sarajevo, da organizujemo ta takmičenja, ali još jedan nedostatak je što mi se ne finansiramo iz budžeta, dakle mi nismo uopšte vladna organizacija, tako da jedna negativna posljedica toga je što nažalost primorani smo da naplaćujemo časove koje držimo. Dakle, mi držimo časove na školi matematike, evo upravo sutra, dakle sutra dan je prvi vikend novog ciklusa škole matematike za 2026. i 2027. akademsku godinu, jel? Mimo toga imamo 2 kampa godišnje, ljetni i zimski kamp, gdje 6-7 dana intenzivnog rada, predavanja i testova. I sve to smo, nažalost, ponavljam, primorani da naplaćujemo.
1: Od učenika.
0: Od učenika, da. Pristupačno su to cijene. Mi zaista vodimo računa da ne pravimo nikakav elitizam u smislu da neko ne može priuštiti to. I čak za najbolje učenike oslobodimo ih plaćanja koliko god smo mogućnosti. Ali eto, kažem, negativna posljedica tog nedostatka sistemske podrške, da kažem, je to što smo primorani da naplaćujemo to.
1: Šta je potrebno osim talenta da roditelji pošalju dijete na dodatnu edukaciju iz matematike?
0: Moraju postojati dva faktora. Mora postojati talent i mora postojati volja učenika. Dakle, često to ide zajedno, ali ne uvijek. Ima ljudi koji su, ne samo u matematici generalno, ima ljudi koji su talentovani za nešto, ali jednostavno to nešto im se ne radi. I šta god je na silu, neće uspjeti. Ali ako se prepozna i talent i volja učenika, ako se vidi da je učenik talentovan za to i da učenik voli to, po meni je prvi korak usmjeriti ga ka takmičenjima. Prije par godina smo uspjeli organizovati da takmičenja budu počeo od 6. razreda, prije bilo od 7. razreda i to pravi jako veliku razliku, jer jako je bitno u tim uzrastima otkriti talenat što prije. I mi smo uključeni, dakle, iz udruženja matematičara u praktično sva takmičenja u državi, dakle, počeo od općinskih, kantonalnih, federalnih, pa sve do državnog, i za juniore, odnosno osnovce, i za seniore, odnosno srednjoškolce. Tako da mi pratimo te rezultate i